0: numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
5: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

Kag mga kaibigan, kumustag mayong pagpaniudtong nganha kaninyong tanan. Welcome daw sab dinis atong panagbagat, panaguban sa programang Silab sa Kaudtuhon. Dinis sa 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radio, ang Radyo Kaibigan sa FM Band. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iag tagduma, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya.

Nining Urasa, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausab ang yung higalas kanginan kay bigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako ug kanatong tanan. Mga balitag impormasyon gakahitabo sulod sa 24 oras. Osbon ko mga kaibigan, mga higala, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panaguban. Og dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya ubad sa Panginaot nga nining orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamtam mga kaibigan nining orasa. Samtang nining kautuhon, dagong tagpasalamatan ang Dios nga labaw makagagahom. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga way sukod nga gipatagamtam sa matag usa ka nato uban sa atong pagka uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya bisan tuod sa atong pagka masalaypon pagka makasasala. Ang Dios nagpabuhagay sa way sukod nga grasya. Salamat to Dios. Takos kang daigog pasalamatan. Ato usab pagpasalamat sa atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Heso Kristo. Ang Dios nga nagpakatawo, nagpakamatay sa krus. Alang kanatong tanan. Daghang salamat.

Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta? Islas Mindanao, Kutubs, maabot sa Sibya sa Radyo Kaibigan. Maayong pagpaniudtongan ha kaninyong tanan. Lalawigan sa Bukidnon, 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Kumusta kamo dihang dapita? Maayong pagpaniudto. Manginaot kita nga okay pa mos, all right. Ni ining pagpaniudto. Dakbayan sa Valencia, Gilangkuban sa 31 ka barangay. Kumusta kamong tanan diha?

dini sentrong bahin deres barangay poblasyon sa nagkadaiyang barangay nga nahimutang skabukiran mga higala. Halakanin yung tanan maayong pagpaniudto. Labinas nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang restaurant, nagkadaiyang karinderiak, balay kananan, nagkadaiyang establishmento. Daghang salamat sa inyong pagsalig kanunay sa mga isgutanan, balitag impormasyon, gikan dinhi sa Radyo Kaibigan. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta karong adlaw. Condolence usab sa atong mga kaigsunan nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Atong mga suking tigpaminaw, atong mga palangga ug atong mga igsuon sa Kaibigan Foundation nga ang ilang mga minahals kinabuhi mitaliwanan ining kalibutan, ha? Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Ato deng gipahibalo o gipanawagan ang mga kahigalaan kaparyentihan ni Anhing Caridad Aragon. Ang iyang patayng lawas ilubong karong adlaw Sabado. Hulyo 25, 2026. Sa Sabado ang lubong ni Anhing Caridad Aragon, ang haya sa iyang patayng lawas na karon dihas Purok 17 Barangay Batangan, dihas Malabuaya, sa panimalay ni Palang ug ni Bibi Luna. Nakaroon ang haya sa pating lawas ni Anhing Caridad Aragon.

Suds maramag, prangka-prangka nga pagka-istorya, nagmalambuon, nagmauswagon, tungod sa liderato, mga leader, visionary leader, project-oriented o service-oriented nga leader, mga higala. Ang atong nakita karon diha sa kasamtangan sa lungsod maramag. Maaniyag marama. So ing anak ka maaniyag yun. Ang pagduma sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod marama. Mayor Attorney Dormal, Yorme, kumustag mayong buntag. Vice Mayor, akong idol, Sir Janjan Malaktan. Ang guwapito ambungan, simple kaayo nga Vice Mayor sa lungsod maramag, mga igala. Ang presiding officer sa sangguniang bayan sa lungsod maramag. Tanaw nato, mahuman kining termino ni Attorney Dormal Diaz lungsod maramag, way laing musunod nga kwalipikado. Ang ngayon nga mahimong leader diya usab sa lungsod maramag, visionary leader usab, Vice Mayor Janjan Malaktan. Ambot bag kahinumdum pabanis Vice Mayor Janjan Malaktan ako. Una namong pagkita Detos Surigao way back 2011. Dito may nakita ano ni Sir Janjan Malak, daghan manig heavy equipment ang negosyo ani, mga heavy equipment man manigala dito mining dito Surigao. Sa dihang nahimo kitang team leader sa Osaka Contractors Minahan dito Surigao, mga igala. Dito ta nakita aning Osakayano nga nagpakabana nga lungsuranon sa maramag, Vice Mayor Janjan Malaktan. So, congratulations, lungsod maramag! Naka-angkon ka mo, nakabaton ka mo, mga opisyal nga tarong, mga opisyal nga dili kawatan, kundili ang interes sa kadaghanan lungsod maramag ang ilang gitutukan. Hinaot paunta. Alas 2:21 ato ning liliyon ang lakats panahon. Medyo malandungon ang palibot karon dinhi sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia, mga igala. Matod ba sa City Disaster Risk Reduction Management Office ning dakbayan sa Valencia, Southwest Monsoon ang nakaapikto sa Mindanao. Matod ba sa giluwatan nga pahayag sa City Disaster ning dakbayan sa Valencia, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panahon.

tungod sa habagat o southwest monsoon, posible ang pagbaha pagdahili sa yuta kung anaay grabe nga kusog nga uwan. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpang direksyon o sa kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan nga pagbalud. So habagat ang hinungdan sa pag-uwan-uwan nga atong nasinati mga higala. Di lang gyapon magkumpiyansa kay kung kusog ang uwan, posible adunay pagbaha o paglandslide pagdahili si yuta mga higala. So mag-amping ang tanan sa ako nang gikaingon sunahan kalambigitan sa mga lugar nga dali ra kayo magbaha mga higala.

So mau kanay update sa Dagans Tropico Dias New Batangan Bridge na ongoing karon nga adunay gitrabaho.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanamit maminaw o sunata. Lamina kung ikaw naging

Dear Lady Diana, tibuok na akong kinabuhi. Ayha pa ko sukad na kadungog og storya nga murag miguba sa akong tibuok kapagkatao. Storya nga murag hangtod sa hangtod akong pagadalhon. Nagbilin og dakong uwat sa akong kasing-kasing, Lady Diana. Ako si Lisa, 35 anyos, minyo og kasado sa akong bana nga si Nilo, 40 anyos. Gusto rin kumungutan niya o gusto ko nga matinawan aning sitwasyon nga akong giatubang karon, DJ. Niaging simana, grabing away namo ni Nilo, DJ. Away nga sukad sa among kami niyoon, mauto ang pinakagrabe sa tanan. Galanog-lanog ang among tibuok panimulay. Siningita, binayluhay og sakit ng mga storya. Walay gusto magpaubos. Siguro tungod sa grabing kasuko ni Nilo. Nihilom siyang kadali. Og sa hinay pero dulot nga pagkastorya. Iyang gibuhian ang mga pulong nga wa nako damha, DJ. Lady Diana, gikan mismo sa iyang mga ngabel, siya mingon. Kabalo ka, Lisa. Sa tinuod lang, wagig ko ganahi aning kami ni una. Napugos ra kog pakasal nimo kay naburusanti ka. Di ko na ilimod nga kwarta ra nimo ang akong giapas sa una. Pero nasipyat ko maong gipakaslanti ka. Kana nga mga pulong, murag ispadang hinay-hinay ni Duslak sa akong kasing-kasing. Ninunot sa kailadman o gabalik-balik sa akong dalunggan, DJ. Wala ko'y natubag na mala ang akong tutunlan. Nga murag ni Hunong ang akong kalibutan, DJ. Wala sa niuli sa among balay human atong higayuna. Nag-inusara ko ug murag mabuang sa kahilom ug gapatyon sa akong kaugalingong emosyon nga dili nako makontrol. Nakahuna-huna ko sa istorya, DJ. Nga bantod ra sunod sa napulo ka tuig namong gauban. Murag wala rasayaha ang akong birthday, ang anniversary namo, murag normal nga adlaw sa iyaha. Walay bulak, walay regalo, wala tanan. Nganong karon pa may ninako na realize, Lady Diana. DJ, human sa pila ka adlaw, dili pa ko anda makikstorya niya. Maong ako ang nalang ipaagi sa chat ang akong gusto istorya. Ug niingon ko siya ha, nga kung napugos ka, pahawa na. Biyai ko. Nganong gaantos pamangka. Human akong chat ana Lady Diana, niuli siya's balay. Pero hangtod karon, wala gyapon sa nihawa, DJ. And by the way, akong mga ginikanan ang nagpatukod aning balay namo isip regalo sa among kasal. Pero sa ako ani nagapangalan, DJ, maong walay makuha si Nilo ani. Sa dinuod lang, Lady Diana, mura kog nawad-an og pagbati sa iyaha. Sakit.
Oo, sakit yon, labi na nga gugmahan ka ayo kus iya. Usahay gani, magkahuna-una ko nga basin, tungod lang sa kasuko, maong nasulti to niyas ako ah. Pero ambot, wa na ko kabaloon sa ibuhaton DJ. Labi na, nga napagyapon sa Daris Balay karon. Munang mangutana ko sa inyo, Lady Diana. Unsaon manakot ni DJ? Ako na lang ba ang muhawa Daris Balay? O storyahan pa ba nako sa og makiguli ko niya? Unsa may matambag ninyo sa kuha, DJ, magpaabot ko. Salamat sa pagbasa, Lady Diana. Umayang hapon, kanatong tanan.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Ito nga away, nangayo ba sagpasaylo sa imuha? Ipaninggamutan ba niyang ipasabot nga nung nakasulti sa ato? O murarabag, walay na hitabo. Kay kung tinuod nga nagmahay siya, diliigo nga muuli lang siya sa inyong balay. Hangdan iyang paninggamutan, nga ayuhon ang samad nga iyang gihimo o ipakita pinaagi nga sa iyang mga lihok ka gusto pa niyang luwason ang inyong kaminyoon. Ay tungod sa balay, Ma'am Sender, dili ka na ang pinakadako nga isyo karon. Bisan pag imo ka na og nakapangalan sa imuha, dili ang pagpanag-iya ang makahatag og kalinaw sa imong kasingkase. Ang importante mao ang pagtino kung aduna ba boy respeto, gugma og tinguha na ipadayon ang inyong relasyon. Ay usa pagdali o gabiya sa inyong kogalingong balay, Ma'am Sender. Wala kay sayop nga kinahanglan ikaw ang muhawa. Inuon hatagi ang imong kagalingon og panahon sa paghuna-huna. Kung andam naka, lingkod mo og istorya nga malinawon kung pwede na inyong pamilya. Walay singgit, walay panumbat. Pangutan asya diretso kung tinuod ba ang tanan niyang gisulti o bunga lang bato sa kasuko. Paminausab sa iyahang tubag, Ma'am Sender. Kung makita nimo nga tinuod siyang nagbasol og andam sang usbon iyang mga sayop, mahimo pa ninyong hatagan og usa ka higayon ang inyong kaminyoan. Apan kung iyang kumpirmahon nga tinuod gyud ang iyang gisulti ug wala na say tinguha nga ipadayon niyang relasyon, kinahanglan usab nga higugmaon nimo imong kaugalingon ug dili pugson ang usa ka tawo nga dili na gusto magpabilin, Ma'am Sender. Ang kaminyoon dili gagisukod sa gidugayon sa inyong pag-uban. Sukod kini sa gugma, pagtahot o pagpaningkamot sa duha ka tawo nga ipadayon kini bisan sa kalistanan. Ampui imong desisyon, Ma'am Sender, pangayo giya sa Ginoo aron dili ka sakit ang magbuot sa imong kaugmaon kundili ang kaalam o kalinaw nga gikan sa Ginoo. Inot nga bisan unsa imong mahimong desisyon, mahimo usa kini kalakang padulong sa imong kalinaw o tinuod nga kalipay, Ma'am Sender. Lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na magpadala sa ilang mga tambag through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa ining lahat. And of course, sa tanan nakikuban, karato, karong kahapunan, sa pagsugod, hangtod, sa pagtapos, daghan kaayong salamat po sa inihuang tanan. Kung marapot po hon, mag-uban na bagyapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitibukong Perosanic 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga magaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

Unang bisis, DJ. Nga mibati ako, inguni-ini. Dili ako mahimutang, DJ Aya. Dili ko siya makita. Malipayon ako. Bisan igo na lamang sa paglantaw kaniya. Tungod kay dili man himo siya maistorya, DJ. Sa akong napansin, galikay siya sa mga tao. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, nakadesisyon ako, DJ Aya, nga magsulat og sikreto. Kiniibutan ko sa iyang bag. Ugtuod man, DJ. Nahimo ko kini. Apan abi mo, DJ Aya. Sa sunod nga mga adlaw, gikan sa akong pagbutang sa akong sulat sa iyang bag. Wa na kini mutungha pa sa among eskwelahan. Wa ko masayo, DJ. Naunsa siya. Nag-guilty usab ako ni atong panahuna. Tungod kay basin, tungod ka na ako. Tungod sa maong sulat, wala na kinimutungha pa. Grabe ang akong kaguol, DJ Aya. Huwa ko na siya makita. Murag adunay kulang sa akong kasing-kasing. DJ Aya, nahuman na lang ang tuig sa among klase. Huwa na gid ako makakita pa kaniya. Ingon man ang among magtutudlo. Walay balita kung asa kini ug diin magpuyo. Ni adtong panahuna, murag nahugno ang akong kalibutan. Kay kung kanus ami bati ako gugma sa usa ka binuhat. Apan pakyas ang tanan, DJ. Sakit man di ay ang mahigugma. Sakit man di ay ang mabati o gugma, labi na kung wala kita makapadayag o insakto sa tao nga atong gihigugma, DJ Aya. Wara ra kitag naghigugma sa usa ka hangin na dili maistorya o dili mahikap. Gika ni atong higayuna, DJ. Wala na ako mibati pa sa maong gugma. Ambot og ngano. Basta. Nahimo ng bato ang akong kasing-kasing.

Sa pagpanglabay sa mga panahon, Didyo Aya, hinahinay usab nga nawala ang mga maong pagbati. Hangtod tuig 2019. Miadto ako sa Davao sa Osaka Mall, Didyo Aya. Nakasugat ko ang usa ka maanyag nga babae. Taas ug buhok. Puti ug gwapa kaayo. Akong panan-aw ngadto kaniya. Dili ako mamahimong masayop. Mao kadto ang kanhi kong classmate. Ang babae nga maoy unang nagpatibok sa akong kasing-kasing. Naka-uniform siya og puti ni Antong Tungura. Gusto ko siyang gukdon sa pamasin niya magka-istorya na kami ni Antong Panahuna. Sa pipila na kadekada, nawa kami magkita. Human sa akong pagbutang sa sulat sa iyang bag, DJ. Apan dali kaayo siyang nahanaw sa akong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga tao sa palibot. Naabot ako sa exit. Akong gipangutana ang guard kung nakita ba niya ang migawas nga nakaputi nga babae. Matod pa niya ang rikan ako. Nurse kadto sa atbang lang sa hospital sa Maong Mall. Ug isundo sa iyang bana. Mao nga dali-dali kining migawas. Sa akong nasayran, DJ. Waragi kumot ang akong kasing-kasing. Naunta na ka-move on naman ako, sukad sa pipila ka mga tuig. Pan nga nung dili man siya mawala sa akong kasing-kasing, DJ Aya. Matod ko sa akong kaugalingon. Kanusang ang ikalimtan ko ng akong pagbati nga do kaniya. Ayha na po siya magpakita pag-usap. Pagkahumani atong tungura, DJ, pila katuig na usabang akong gigugol para makamove on sa akong paghuna-huna nga do kaniya. Siya ang akong first love na ako lamang ang nasayod, DJ Aya. Anong kinahanglan magyun mahigugma ang tao? Unya, masakitan ra. Sa pagkakaroon, DJ, nagpabilin lang gihapon akong inguniini. Igo na lamang sa pag-aninag sa akong mga kaagi sa gugma. Gugma nga pakyas hangto dining panahuna. O siguro, dili na ako makabaton pa o ginigugma, DJ Aya. Para unta magian ko nga dunay magpangga kanako.

Aduna pa ba ka ha, DJ? Nasa edad kong 50 anyos. Mahigugma pa ba ka ha, kini akong kasing-kasing? Nasa kadugay sa panahon. Mura gilumsan na sa kapakyasan. Sakit man ang mubati sa maong gugma. Apan ingon na gyud diini. Kita buhi pa dinhi sa kalibutan. Wala ta masayod. Unsay mga plano sa labaw nga makagagahom para kanato. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghang kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminawan, Dario sa Quezon, Bukidnon.

0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radio Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pa so na hinahiya og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Mapasalamaton kami amahan nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Laing adlaw na pod imong gihatagan ni kanamo. Og salamat tungod kay makahimo na pod kami sa pagsugod imong adlaw pinagi sa pag-una kanimo. Pagpaminaw og mga mensahe pinagi sa lawiton og sa imong balaang pulong o Dios. Salamat sa imong grasya nga sa imong grasya anya pa kami napabiling buhi og tungod sa imong grasya. Gawas nun pa kaming makapasalamat o makasimba kanimo. O Diyos, kauban sa libuang tipaminawan ni mga programang Pitagpalang Musika. Tungkol si mong grasya, mahimo pa kaming madungog o madunggan pa kinimong programa sa daghang mga dapit. Tungkol si mong grasya, anya pa kami. Nagapadayon sa pag-alagad kanimo Ginoo. Daghang salamat o Diyos sa tanan. Ayong pag-uban ka namo sa malabayang adlaw o bisan pati bukabi na mong pagpahulay. Aog sa uban nga naa sa gawas sa nasod. Kasagaran karon ngadto kanila. Tingtulog nila kay gabi iman. Og salamat nga ikaw nagbantay kanila sa tibok adlaw nilang mga bulaton o sa ilang pagtulog unya. Ang ako nga pag-ampo ana sila o pasalamat ko nga na sila. Aros sa magban ka na mo sa pagpasalamat ka ni mo Diyos. O baso mga pag-ampo ikaw ginoo magbantay usab kanilang tanan. Labi na ang naasa Middle East nga dili gid ang matag-an kun unsa ra pod ang mga sulod ng pagkitabo gumikan sa maong gira. Salamat kay ako nagtuo nga sa gihapon ikaw ang buhi nga Dios nga among kasandigan og among gayong malauman og aning sayo sa buntag. Kanya mo kami nagadanghop Ginoo. Uban sa kasing kasing tinguwa nga mapaduol diha kanimo. Og salamat kay matagbuntag, ikaw nag-aga ka namo paduol diha kanimo. Og pinagi sa balaang pulong, imo kaming napahimangnuan. Pulong nga maoy, nagaligon ka namo, o nagalasig ka namo sa among pagpangalaga diha kanimo o Diyos, samtang kami aduna pa'y kinabuhi. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo. Itang nasa kabuntagon. Amo na po ka madungog sa langigayon nga mag-exulti ka na mo sa mong kaibulungang pamagi. O ang mga balaang pulong, mga minsay ang nagikan kanimo, makakaplag kiniglo na sa mong kasing-kasing Ginoo. Salamat, Lord. Salamat kinuubot na ako'y halad ka ni mong tanan. Antik for control ni mong programang Pinagpala Musika. Apil lang ang mga kahimanan. Salamat sa mga partner stations nga ningwa gayod nga magkapatingog silang radyo o mahukap ang programang Pinagpala Musika. Salamat sa mga sakripisyo sa tanan nga mga technicians nga maoy in charge sa pagpaandar sa mga registrations uban ani tagiya mismo sa istasyonan. Ako pag-ampo Ginoong ang mga paglawas mana kanila kanunay. Salamat Lord. Bantay matag-usa ka mo karon kung asa mang dapit ang mga tipaminawan. Panalipdi silang tanan. Panalipdi kaming tanan Ginoo. O kanyang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, kamang ginog maluluwas. Amen. O amen.

Amen. Dakila ka, Panginoon. Pagkataon sa awit igsuon, kaibigan ko. Tinod kayo ang Diyos nato, dakila. Busa ba ni ko kanunay igsuon, matagbuntag, matagadlaw sa pagtuboy sa pangalan sa tumboy nga Diyos. Watalaing gituboy din ni kundili at tumboy nga Diyos lamang, kaibigan. Ang ngayon sang daigon, simbaon o pasidunggan sa ato matag kinabuhi.

So, nga kung punto igsoon, ang Biblia mismo nagtudlo nga dili kita mag-usik-usik sa mga panalangin naghihatag sa Diyos ngani kanato. So, kung na kay bisyo, para na ako igsoon, usik-usik na sa panalangin, gawas nga nakagasto ka og di ikinanglan, nakadaot pas nung panglawas. Ubos sa tungod din ni magsabot og kalisod og samutang kabalaka. Ang libro sa Mateo nagtudlo usab kanato igsoon sa pipila ka buta nga atong dapat magbuhaton. Ang bersikulo 24 misugod sa pag-ingon nga ni kanato mga kaibigan magigsoonan. Walay tawo nga makalagad sa duha ka galon tungod kay isalikway niya ang usa

0: sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw,
0: langit nun namong Amahan, o Diyos namong binakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat.

diha gad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming yubanan, imo kaming gibandayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang ginabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akidin namo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mo pauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among tagsa-tagsa katalad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa among adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, habang ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong ginabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang ginabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong kanan. Silang, ngunit salamat. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalano na mo Ginoo sa batagadlaw, hiyatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala, ganamo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa tadang daotan. Amen.

wala, nalingaw ko gahapon gatanaw sa impeachment trial. Labi na kang kuwan. Hindi ay director matibag. Nalingaw ko. Ay, iyang i-present kang kuwan to. Kandong kisa to nga police, Las Cañas. Wala man, dili man notarize. Aboy berma. So dili, pwede inadmissible. Okay. Arisat sa to mga lokal nga mga balita. Kagining ato nga lokal nga balita resultanan, gatod ganin niyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paluga. Ana-ana sa pagkadugta ko state of decomposition, pasintabi po sa mga namahaw na napalgan sulod sa iyang panimalay ang usa ka senior citizen sa Purok 3 Barangay Anlugan, Kabanglasan. Pasado alas 3 sa buntag kagahapon. Ang biktima nga nailangan si Leon Bangot, 82 anyos, Minyo, residente Rosab, Zenes, Gutang lugar. Sa taho sumala pa sa pag-ubangkon sa biktima nga niadtong adlang Huwebes, Hulyo 16, ulahing nakitaan ang maong biktima. Gumikan kay natingala na po sila nganong wa na makagawas ang maong biktima. Giadto na sa pag-umangkon ang panimalain ini o dito iyang nakita nga gigapos in town sa bakos o gipagatakilid ang maong binaklid o gapos ang maong biktima nga wa na'y kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operatives kung soko. Ang batayang lawas sa biktima adunay 12 ka budgada nga dinunggaban. Kung adunay 12 ka dinunggaban sa iyang dughan o saka sa iyang likod o gamay hinungdan sa iyang 12 ka pulgadas ang gitason sa dinunggaban. O adunay samad po sa iyang likod gamay hinungdan sa iyang kabatayon. Posibleng kailar usab sa biktima ang amihimo sa krimen, rason nga gipatay kini. Sa pagkakaroon, posible pang ipailawom sa pamilya ang autopsy ang maong patayang lawa samtang ang kapulisan padayon sa ilang investigasyon. 82 na gipatay pag yun, pastilan. Nagtahon saya sa iyang katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Pastilan ni Matawana. Tingkagol karon sa selda ang usa ka ginudahang tigpayuhot ni ana sa dagini ning illegal nga droga human badakpan sa bypass operation sa mga awtoridad sa alas 10:52 sa buntag sa Purok 2 Barangay Maligaya, Ciudad Sumalabalay. Ang suspect nga si Gary Minyo og residente sa maong barangay. Nakuha gikan kaniya ang unom ka sa Jay sa gituang shabu nga mutimbang og 5 gramos kadto na gimanabana nga kantidad nga 34,500 og usa ka sa Jay sa dried marijuana leaves nga mutimbang og 5 gramos nga kantidad og 60 pesos. Nasikop usab sa otoridad ang 500 pesos nga bypass money. Samtang sa ato ang regional, gagatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Namatay ang usa ka konsehal sa barangay o ang iyang asawa. Human nasunog ang ilang panimalay sa Tacloban City. Sumala sa BFB kon Bureau of Fire Protection ang sunog sa balay sa mga biktima nga sila si konsehal Paolo Mindiola o ang iyang asawa nga sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban. Gitaho sa alas 6 sa buntag. Human napalong ang sunog pasado alas 6:30 sa buntag. Nakitaan ang mga lawa sa magdiayon in town nga naugdaw na. Nasairan nga natulog pabagayo o magdiayon sa dihang miolbo ang sunog. Padayon ang hiniusang investigasyon sa militar o BNB sa pagtino sa pagkatao sa duha ka mga sospek o pag-ila sa motibo sa paglabay o fragmentation grenade sa usa ka sakyanan sa militar sa barangay Mother Patuan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Niyado ni nga guwan, miyagis mana. Matod ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tigpamaba sa 6th Infantry Division. 5 ang naangol sa maong insidente. 2 kasundalo sa 4th Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion, nga si Corporal JCJ Bulanay o Corporal Arnil Calaban.
og tulo ka sibilyan nga sila si John Dave Usman Santiago, Basir Amdan Batong og pamilyang Opambulingkip. Gida sa tambalan na mabiki mao gana na karon sa stable gagahimtang.

Wa nay kinabuhi nga napalgan ang usa ka 36 anyos nga lalaking construction worker sulod sa bunkhouse nga iyang gitrabahoan sa barangay Daro, Dumaguete City. Sumala sa kapak sa kapulisan sa Dumaguete nga nakit-an ang patayng lawas sa biktima, kinsa wa nahinganli sa kapulisan. Sa mga alas 6 ang takna sa buntag dihang namatikdan sa iyang kauban, kawa makamata o wa usab naglihok ang biktima. Human madawat sa kapulisan ang taho sa Dumaguete, dali ro usab kini nga girespondihan og naabtan nila gawa nay ginabuhi ang biktima. Usa ka 17 anyos nga grade 9 nga tinun-an ang nakuhaan og gituang Cebu sulod mismo sa usa ka tulunghaan sa dakbayan sa Bacolod. Na matud pa ni distansya o sa pagduda, matud pa nagduda ang gwardiya sa tulunghaan og daling gisusi ang bag sa estudyante human kini gitaho nga sa iyang mga classmate nga nagdamat ud pa og armas. Imbis armas na recover sa gwardiya gikan sa minor de edad, ang duha ka pakete sa gidurang Cebu nga motimbang og 30 gramos hoy kadako og nagkantidad og gapin 204,000. So taon pa sa kapulisan pinagi sa laboratory examination kung tinuod ba nga illegal nga droga ang maong mga pinutos sa o tawas lamang kini. Mas hindi ang tawas. Amor, nagtawas ang Cebu. O, bagyo ko kitang Cebu, actually. Ingon nila mo ko nagtawas. Balhog na sa prisuhan ang usa ka babae nga nag-amok og nanunggab nga residente sulod sa Tagbilaran City Square human kini malampusong na dakpan sa iniusang puwersa sa autoridad. Ang maong sospek na siko pinaagi sa joint operation sa Tagbilaran City Police Station, City Social Welfare and Development Alert Team og sa kagapanggahanang lugar sa Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane Yap, daling milihok ang kapulisan og mga awtoridad aron masiguro ang kaluwasan sa publiko og aron mahatagan usab og dinalian nga intervensyon ang maong babae nga gidudahang nagkinahanglan og saktong atensyon sa medical og mental health. Niabilar usab ang panggamhanan sa publiko nga mutabang sa pagpangita sa pamilya niini aron maatiman ang ugtarong ang maong suspect.

Sa katapusan sa regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa makaduha nga gayon sa ulo sa wala mailing suspect samtang naghulat sa iyang gi-order nga burger uban sa iyang asawa sa Purok Apitong, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon sa Lala Municipal Police Station, miduol ang suspect nga nagsulob og itom nga bonnet og puti nga jacket og gipusil ang biktima sa makaduha sa ulo og sakay sa motor. Nga naghulat nini, daling gidas ang biktima sa ospital apan gideklarar kining dead on arrival. Samtang sa atong nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated, nagpahigayon og inspeksyon ang Department of Energy taliwala sa mga taho nga nahutdan og diesel ang pipila ka mga gasoline station aron ibaligya sa mga motorista. Matod ni DOA Oil Management Bureau Director Rino Abad, sa usa ka pagiginabi gawa sa inspeksyon sa mga stock sa diesel, gimonitor usab nila ang hoarding o pagtipig ang mandato o ang mandato sa pag-adjust sa presyo. Dugang ni Abad nga sa 14,000 ka mga gasoline station sa tibuok nasod, posibleng dili sila makabisita sa matag usanin eh. Apan pamtangan nila og silot kadtong masakpan nga mag-hoard o magtipig sa mga produktong petroleum o dili musunod sa gimando nga price adjustment. Anhi mo balinsya na wala. Daghan mo badakpan. Ari mo dire. Gitawag sa Philippine Coast Guard ang pagsud sa duha ka rigid hauled inflatable boats sa China Coast Guard ngadto sa EEZ on Exclusive Economic Zone sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Matod sa tigpamaba sa Philippine Coast Guard nga si Rear Admiral J. Dariela, ang BRP Sierra Madre sa Ayong Jol anaa sa 105 nautical miles sa EEZ sa Pilipinas. Busa sakop kini sa jurisdiction sa nasod. Matod niya nga ang mga personahe sa Armed Forces of the Philippines misulay sa pag-dislodge sa mga barko sa China apan wala kuno sila muatras nga ni resulta sa konfrontasyon. Ano itong isgutan ka ganina? Ahoy! Gipamahayag sa Malacanang nga tun-an pa ni Presidente Marcos Jr. kung usbon ba niya ang iyang estratehiya sa pagtubag sa mga isyu may kalabdanan sa China. Nasayod man usab ang mga Pilipino nga naggamit ang Pilipinas o diplomatikanong dialogo matag higayon nga adunay mutumaw nga isyu kauban sa China. Sa laing bahin ni mamahayag pa ni Castro nga wala miuyon ang presidente sa taho nga incidente nga usa ka sakop sa Philippine Navy ang gihampak sa ulo gamit ang baton sa usa ka personahe sa Chinese Coast Guard dito sa Ayong Jol. Sumala pa usab sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga si Attorney Reggie Tungol. Hapit na mahuman ni Presiding Officer Francis G. Escudero ang iyang desisyon bahin sa mga hangyo sa prosecution alang sa Sabina bisan sa wa pang formal nga nagsugod ang impeachment trial. Apan giuktaba niya ang pagpagawas nini aron mahatagan og higayon ang mga oral arguments o konsultasyon uban sa mga senador kung maghuhukom. Gipasabot ni Tungol nga ang hangyo sa prosecution alang sa Sabina nalakip na sa ilang pre-trial brief hinungdan nga nag-andam si Escudero o resolusyon isip kabahin sa naandang proseso. Bisan pa ni Ana iyang namatigdan nga giuktaba ang desisyon human gipahibaw ni House Prosecutor Representante Shell Jokno
ang korte nga nagpasaka o prosekusyon o bagong hangyo alang sa Sabina. Gipadayag sa Philippine National Police kagahapon nga padayon banilang gipamatud-an ang mga taho nga nakabiya na sa dasod ang gambling tycoon nga si Charlie Atong Ang. Gipangita si Ang sa baga korte sa Laguna og Batangas may kalabtanan sa giingong pagkidnap og pagpatay sa 13-34 ka mga sabongero o gituang ng limbong sa iya mga pagsabong. Una nang ipamahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga hapit na unta madakpan sa kapulisan si Ang sa usa ka Pinoy-anan sa Cavite sa yuning tuiga apan nakalingkawa siya o sa kaadlaw lang una gironda sa mga otoridad ang maog panibalay. Matod ni Remulla, mubiyahe si Ang uban ang gamay nga grupo oga magbalhin-balhin sa nagkalain-laing lugar sulod sa riyon sa Calabarzon matag duhag adlaw aron makalikay sa pagdakop. Ikonfirmar sa Malacañang nga gitudlo ni Presidente Marcos Jr. si Joey Sarte Salceda, kon representante kan representante Joey Salceda isip sekretary sa Presidential Legislative Liaison Office. Gumikan ini mibalik si Salceda sa gabinete human sa kapin duha ka dekada dihang gitudlo siya isip Presidential Chief of Staff niya dong 2007. Gida ni Salceda sa gabinete ang iyang halapad nga kasidatian may kalabtanan sa merkado isip direktor sa pagtuki sa daghang mga kumpanya sa pamuhunan sa multinasyonal lakip ang UBS, SBC Warburg o ang ING Barings. Gimanduan ang Department of Budget and Management nga pauswagon ang impormasyon sa budget human nasuta sa gihimong assessment nga limitado lang ang panglantaw sa mga magbabalaod kung giunsa pagsuporta sa development cooperation spending ang Philippine Development Plan. Ang Philippines scored, matod pa, the Philippines scored 0.8 out of 1 for providing Congress with development cooperation budget and financing information in line with legal requirements. Sigon sa bagong Philippine Action Plan for Effective Development Cooperation and Department ng Department of Economy Planning and Development kon DepDev. Ang maong kaplag nagikan sa ikaupat nga monitoring round sa nasod ubo sa Global Partnership for Effective Development Cooperation. Gitunol sa Philippine National Police ang kinatibuk ang 9.27 million nga cash reward ngadto sa 21 ka mga sibilyan o confidential informants kansa naghatag og mga impormasyon sa nga nisangpot sa pagkasikop sa 21 ka mga pugante o high value suspects sa tibuk nasod. Ang pabuya gitunol sa usa ka seremonyas dito sa Campo Grande sa Quezon City sa mga impormante alang sa ilang seguridad. Ang maong reward gikan mismo sa pundo sa PNP aron palig-onon ang kooperasyon sa komunidad batok sa mga krimen o mga kriminal. Pinakadako nga reward nga anaa sa 2.5 million ang nadawat sa usa ka tipster nga may rason sa pagdakop sa usa ka wanted nga nakatubang og 5 ka ihap sa murder, frustrated murder o pagpangawat. Ikaduhang dako nga pabuya ang 1.2 million nagihatag ngadto sa nakatabang pagdakop sa usa ka suspect nga wanted sa robbery, grave coercion, murder o arson. Sumala ni PNP Chief Brigadier Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr.
dako ang tabang, dakog tabang ang impormasyon gikan sa mga sibilyan aron maserbisyuhan sa Juan Alvarez ang mga nagtago-tago ng mga suspek. Samtang sa katapusan sa balitang nasunod nun, ngagyotod ganinyo sa MM Holdings Incorporated.